इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। समुद्रतटीयक्षेत्रेषु जलान्तर्गतसुरक्षासङ्कटनिवारणार्थम् INS मंग्रोल् इत्येषः स्वदेशी समरपोतः भारतीयनौसेनायां राष्ट्राय समर्पितः। प्रत्येकभारतीयनागरिके न्यायप्राप्तये सर्वोच्चन्यायालयस्य द्वाराणि सर्वदा अपावृतानि एव तिष्ठन्ति इति मुख्यन्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन उद्घोषितम्। नवदेहल्याः जन्तर्मन्तरस्थलम् अधुना विरोधप्रदर्शनस्थानं न स्थास्यति। देहली आरक्षि अधिकारिभिः जनप्रदर्शनेभ्यः त्रीणि नूतनानि स्थानानि परिगणितानि। चिकित्सासुविधासु मूल्यपारदर्शितां वर्धयितुं केन्द्रेण सर्वैः राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैश्च

0: रुग्णालय प्रदेशानां शुल्कानां सुस्पष्टं पट्टिका प्रदर्शनं निर्वोढुं समादिष्टम्। अपि च समष्टि अर्थशास्त्रस्य स्थिरीकरण प्रतिमानां विकास हेतोः अमेरिकी विद्वद्भ्यां रॉबर्ट ई हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्यां प्रतिष्ठितः अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अलंकृतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शारदीय नवरात्रोत्सवस्य द्वितीये अहनि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् व्याहृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वसंदेशं प्रसारयन् प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् नवरात्रस्य द्वितीयं दिनं तपसः त्यागस्य दृढसंकल्पस्य च प्रतीकभूतायाः भगवत्याः ब्रह्मचारिण्याः उपासनायै समर्पितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रार्थना विहिता यत् माता पद्मधारिणी देवी ब्रह्मचारिणी सर्वानपि जनान् शौर्येण धैर्येण आत्मसंयमेन च अनुगृह्णातु इति। कोचीस् नगरस्थेन कोची शिपयार्ड् संस्थया निर्मितस्य तृतीयस्य जलमग्नशत्रुनाशकपोतस्य INS मंग्रोल् इत्यस्य अद्य मुम्बय्यां नौसेनायाम् औपचारिकः समावेशो जातः। स्वदेशी प्रौद्योगिक्या निर्मितस्य अस्य समरपोतस्य समावेशेन तटीय अगाधजलेषु जलान्तर्गतशत्रूणां सन्धानस्य तेषां प्रतिकारस्य च नौसेनायाः सामर्थ्यम् अभूतपूर्वं सुदृढं भविष्यति। मुम्बई नौकाष्ठाने आयोजितायाः अस्याः नौसेनादीक्षायाः अध्यक्षतां कुर्वन् पश्चिमी नौदल प्रमुखः वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायनः अभासत यत् चतुस्त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् भारतीयनौसेनायाः 60% जलयानानि 10 वर्षेभ्यः अपि नूतनानि स्थास्यन्ति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन न्यायमूर्ती सूर्यकान्तेन प्रोक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य द्वाराणि सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समुद्घाटितानि सन्ति। कस्यापि सामान्य नागरिकस्य वा जनप्रतिनिधेः वा याचिका सर्वदैव स्वागतीक्रियते। मानवाधिकारायोगस्य 33वं स्थापनापर्व सम्बोधयन् मुख्यन्यायाधीशः प्रोक्तवान् यत् भारतसंविधानं प्रत्येकं जनस्य गरिमां समतां स्वातन्त्र्यं न्यायं च परिरक्षितुं दृढसङ्कल्पमस्ति। सहैव ह्यः प्रेषितस्य पत्रस्य रात्रावेव उत्तरं प्रेषयित्वा असामर्थ्यस्य कारणानि च प्रतिपादितानि। राजमातुः विजया राजे सिंधिया वर्यायाः जन्म जयन्त्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तां प्रति भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रसेवायाम् अस्याः त्यागः समर्पणं च सर्वान् सदैव प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजमातुः आदर्शविचाराः विकसित भारतमिति सुदृढसङ्कल्पे नव ऊर्जायाः सञ्चारं करिष्यन्ति। दिल्ल्यारक्षिबलेन विरोधप्रदर्शनानाम् आयोजनाय त्रीणि नूतनानि स्थानानि निर्धारितानि। एतेषु रामलीलामैदान, बुडाडी मैदान चेति तथा पूर्वदिल्ल्यां स्थितं CBD मैदान चेत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तेन अनुराग कुमारेण आदेशं प्रसार्य सूचितं यत् जन्तर्मन्तर् इति स्थानम् अधुना निर्धारितप्रदर्शनस्थलत्वेन अधिसूचितं नैवास्ति। नागरिकाणां विरोधप्रदर्शनस्य आयोजनस्य अधिकारं सुनिश्चेतुं केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन उपयुक्तानां वैकल्पिकस्थानानां चयनाय समितिः निर्मिता आसीत्। याः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्याञ्चित् वा दिशि स्थिताः सन्तः वार्ताप्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स् पटले अथ थ्रेड्स् पटले च @AIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली प्रदूषण विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य मतम्। कठोर निषेधाज्ञाभ्यः जन जागरूकता स्वैच्छिक सहयोगश्च अधिक फलप्रदौ। मुख्यन्यायाधीशसूर्यकान्तपीठेन